Manaf se kush wahdi për odhë odhë më në favoritit tja i din pa disa i jatë duke më jatë bët gjëmat më në fua sëmbër. Dhe ka atë home record for 37 bëjnë, s'pa një kallak weekend të taj epsajsa. O tin si ishti me nërët nejle gjejtë, rëtuar në nga kompetizioni enormi qanës tjak. Li intir në shqit e këtër bëh kamrët Albaniu gjdida valur të hames telef ore. Kënë të forës i rande ku hada me ndauk, rëkë më martë Albaniu litant, kem i lek më të rëngjana era. Lietist këtëria njës dhe në ua qanës në inti jërë në shrekter bahua dha kombrët e mëshej Gracial Water Art Concept. Më në rëtë nejri gjej, jëna së rinkunia të në kalua Bay Breakfast alë gjumat djela, mu së rinkua djeli së rinkunia të magej, lukol, së rëna tuki qanës në inti ta di alë finalit dhe në kompresion e fejkul më të kun të tamel, u anë të vati në retrat fu WhatsApp 99-0897 talë kamrët Albaniu të jakli pëhali sa andë bëzon të mbidel. Unë batë, la hartë dhe në sharë se rëna dhullë finalisti kolla ose në të qanë s'nilek li inti të vota në batë ilmin të aksep laha ujo dhe në regal të algjenu dhe në kamrat Albaniu komplet e mpshej grazie al Water Art Concept. Gjiviri, stay tuned, minna rët nejli gjej, do më fiqë të aksej il finalisti, ala, good luck!

Knar, gwira ta Harry Styles, The Cat, American Girls och lum online dhemi abdomen da seg. Forse se differente, però abdomen era forse në lik barbizza me të të kun se risifer. Jena na Italija, lik të haqa uvira të gjithë mokhi, jeli per esempio në bëdën bëzalanin sa l-passaport, waraja, una sa l-airport me të nëndoni o nke l-aktaruar. Me të nkuni naf ma security check, u e ti check ja unë soma l-passaport ju dhe në farijet. Jo më kërë, të nësë shanë që të lëhuje, që uja kësë një mështë një të në të në ha berra, si. Ali që e kombat nësë shanë që partë, ku alë në e të ujë, në kënë jatë me, ku në shtëria, me të në kënë jatë barra. Por nësë blikë barë bësari, ku alë vera, ja me të në bëdani bëzara, ha nësë alë passaport, u la këtëra farijet dhe dokumenti, më zoma. Pero ku ka linsa si ke kshini lik bar fobia li inti andek me të të kun seri sifer. E bat lara fu WhatsApp atin e fitesh lakta e respons ti interesanti. U kual e bat li min e mek 99-0897 and the kurz da serta i di në të kual. Pero wat li e tamelek në kompluat dejnë gjdi dhe Charlie XCX.